0: SBS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Біріккен араб әмірліктерінің миллиардері Халаф Әл Хабтур 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатында сәтті өнер көрсеткен Мысыр құрамасының барлық мүшесіне Mitsubishi автокөлігін сыйлады. Сыйлыққа футболшылар ғана емес, жаттықтырушылар, дәрігерлер және әкімшілік құрамда ие болады. Кәсіпкер бұл жетістік бүкіл араб әлемі үшін зор мақтаныш екенін айтты. Еске салайық, Мысыр құрамасы әлем чемпионатының ширек финалында қазіргі әлем чемпионы Аргентинадан 3-2 есебімен жеңіліп, турнирдегі жолын аяқтаған болатын. Осы матчтан кейін Мысыр футбол қауымдастығы FIFA-ға ресми шағым түсірген еді. Интернетте Аргентина құрамасын 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатынан шеттетуді талап еткен бейресми петицияға 3,5 миллионнан астам адам қол қойды. Петиция авторлары FIFA мен төрешілер Лионель Месси бастаған Аргентина құрамасына бүйрегі бұрады деп есептейді. Петиция плей-офф кезеңіндегі төрешілер шешіміне қатысты даулардан кейін пайда болды. Астана тұрғындары әлеуметтік желілерде масалардың жаппай шағуына қатысты шағымдарын жариялап жатыр деп хабарлады Стан Кизет. Тұрғындардың айтуынша, биыл жәндіктердің шаққан орны қатты ісіп, қызарып, кей жағдайда үлкен күлдіреуікке айналуда. Дәрігерлер мұндай жағдайдың маса сілекейіне аллергиялық реакция, колицидоз немесе скитер синдромы деп аталатынын айтуда. Мамандар шаққан жерді қасып тырнамауға кеңес береді, себебі терге инфекция түсіп, жара іріңдеп кейін тыртық немесе қара дақ қалуы мүмкін. Қазақстанда 7 қыркүйектен бастап зейнетақы жүйесіне қатысты жаңа ереже күшіне енеді. Заңнамалық өзгерістерге сәйкес, азаматтар міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен жиналған қаражаттың 100%-на дейін жеке инвестициялық басқарушы компаниялардың сенімгерлік басқаруына бере алады. Бұған дейін мұндай мүмкіндік тек 50% көлемінде ғана болған. Мамандар бұл қаражатты қолма-қол шешіп алу немесе зейнетақы қорынан шығару емес екенін ескертеді. Жинақ бұрынғыдай бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында сақталады. Тек оны инвестициялайтын басқарушыны салымшы өзі таңдай алады. Тамызда доллар бағамы 483 теңгеге дейін төмендеуі мүмкін. Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының болжамынша, ұлттық валюта алдағы айда нығайып, 1 доллардың бағамы 483,3 теңгеге дейін төмендеуі ықтимал. Бұған мұнай бағасының жоғары болуы, шетел валютасы ұсынысының артуы және теңгелік активтердің тартымдылығы әсер етеді. Алайда 1 жылдан кейін доллар бағамы 520 теңгеден асуы мүмкін деген болжам да бар. Сарапшылардың айтуы бойынша бүгінде теңге бағамына мұнай бағасынан бөлек ұлттық қордан валюта сату, экспорттық түсім, ұлттық банктің саясаты және ішкі валюта нарығындағы сұраныс сияқты бірнеше фактор ықпал етеді. Павлодар облысында Қазақстаннан Ресейге бензин мен дизель отынын заңсыз алып өтудің 100-ге жуық әрекетінің жолы кесілді. Мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметінше, шекарадағы бақылау күшейтілген. Нәтижесінде жалпы көлемі 4000 литрге жуық жанармай тәркіленді. Оның 1390 литрі бензин, 2500 литрі дизель отыны. Мамандардың айтуынша, заң бұзушылардың басым бөлігі жанармайды жеңіл көліктерге тиеген канистрлермен алып өтпек болған. Сонымен қатар шегара маңындағы жанармай құю бекеттерінде отын сату көлеміне күнделікті мониторинг жүргізіліп жатыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 11 тиын, евро 545 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 20 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 31 градус ыстық, түнде 22 градус жылы. Алматы күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 33 градус ыстықта, түнде 20 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Разные мысли. Дайте мне точку опоры, и я всех поставлю на уши.
1: Жарнама. Мәнсіз ұйқының формуласы асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, сауырлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
2: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
3: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: SBS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Астанада ер адам бұрынғы әйелінен қысым көріп жүргенін айтып, құзырлы органдардан көмек сұрады деп хабарлайды Стан.кз. Оның айтуынша, ажырасқаннан кейін бұрынғы жұбайы соңынан аңдып жиі хабарласып, жанжал шығарған. Ер адам бұл мәселемен бірнеше рет полицияға жүгінгенімен, арызы тиісті деңгейде қаралмағанын айтады. Заңгерлер мұндай әрекеттер сталкинг белгілеріне ұқсайтынын айтып, мұндай істерде заң ер мен әйелге бірдей қолданылады. Тиіс екенін атап өтті. Қазақстанда 114 мың азаматқа мобильді ақша аударымдарына қатысты ескерту хабарламасы жіберілді. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше, бұл азаматтардың шотына 3 ай қатарынан ай сайын 100-ден астам адамнан жалпы сомасы 1 миллион теңгеден асатын қаражат түскен анықталған. Әзірге олардан бұл ақшаның шығу тегін түсіндіру талап етілмейді. Алдағы уақытта салық органдары банк мәліметтерін азаматтардың декларацияларымен салыстырады. Егер сәйкессіздік анықталса, камералдық бақылау басталып, азаматқа түсініктеме беру немесе салық есептілігін түзету үшін 30 күн уақыт беріледі. Қазақстандықтар зейнетақы жинақтарын жекеменшік басқаруға бұрынғыдан жиі аудара бастады. Маусым айында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры осы бағыттағы 12 мыңға жуық өтінішті орындаған. Бұл мамырмен салыстырғанда екесе көп. Ал аударылған қаражат көлемі 4 миллиардтан 14 миллиард теңгеге дейін өсіп, 3 еседен астам артты. Сарапшылар мұны зейнетақы жүйесіндегі өзгерістермен байланыстырады. Атап айтқанда, қыркүйектен бастап азаматтарға барлық зейнетақы жинағын жекеменшік басқаруға беру мүмкіндігі ашылады. Дегенмен зейнетақы активтерінің негізгі бөлігі әлі де ұлттық банктің басқаруында қалып отыр. Алматы шетелдік туристерді бұрынғыдан да көп қызықтыра бастады. Халықаралық MasterCard Tourism Insights платформасының мәліметінше, биылғы жылдың алғашқы 90-ында Алматыға ұшақ билеттерін іздеу көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 71%-ға артқан. Ең үлкен өсім Қытайдан 166%, Ақштан 93, Ұлыбританиядан 85 және Оңтүстік Кореядан 75%-ды құрады. Сарапшылардың айтуынша, туристер Алматы табиғатын, көрікті жерлерін, қонақ үйлері мен мейрамханаларын жоғары бағалаған. Қаланың туристік қанағаттану индексі 83 балға жетті. Бұл көрсеткіш Алматының Орталық Азиядағы ең тартымды туристік бағыттардың біріне айналып келе жатқанын көрсетеді. Қазақстандағы ең арзан баспана қай қалада? Сарапшылардың мәліметінше, жаңа пәтерлер ең арзан Оралда. Онда бір шаршы метрдің орташа бағасы 327 мың теңге. Одан кейін Ақтөбе, Көкшетау, Қызылорда және Қарағанды тұр. Ал қайталама нарықтағы ең қолжетімді баспана Қызылордада, кейін Тараз, Ақтау, Ақтөбе және Көкшетау орналасқан. Жалдамалы пәтер бағасы бойынша ең арзан қала Тараз, ал Ақтөбе бұл тізімде 4-ші орында. Ең қымбат тұрғын үй мен жалдау бағасы дәстүрлі түрде Алматы мен Астанада тіркелген. Сарапшылардың айтуынша, өңірлерде бірдей табысқа әлдеқайда көбірек тұрғын үй сатып алуға мүмкіндік бар. Алматы тұрғындары қаладағы жаңа жол қозғалысы схемасына наразылық білдіруде. Қала тұрғыны Индира Түлебаева әлеуметтік желі арқылы әкімдікке үндеу жасап, Прокофьев пен Түркебаев көшелерін бір жақты ету туралы шешімді қайта қарауды сұрады. Оның айтуынша, өзгерістерден кейін көлік ағыны Брусиловский көшесіне ауысып, бұл аумақта тәуліктің кез келген уақытында кептеліс көбейген. Сондай-ақ Құлымбетов көшесі тұрғындарының да үйіне жетуі қиындаған. Тұрғындардың пікірінше, жаңа схема жол қозғалысын жеңілдетудің орнына жолда кететін уақытты ұзартып жіберген. Әзірге Алматы әкімдігі бұл мәселеге қатысты ресми түсініктеме берген жоқ. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 11 тиын, евро 545 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 20 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 31 градус ыстық, түнде 22 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 33 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 20 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

ондаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nst.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта. Бүгінгі күн қызықты жаңалықтармен өміріңіздің шырайын ашу оптимал. Белең алатын оқиғалар сіздің бастамаңыз арқылы өрбімек. Торпақ. Күн барынша қызықты әрі сәтті өтпек. Сіз айналаңызда болып жатқан оқиғаларға шын көңілмен қызығушылық білдіріп, қоғамдық өмірде белсенді болмақсыз. Егіздер, ішкі жан дүниеңіздің мықтылығының арқасында айналаңызда белең алған оқиғаларды жеңесіз. Шаян бастаған ісіңізге күмәнмен қарап, үрейленуіңіз мүмкін. Мазалап жүрген мәселелердің шешімі табылып, көңіліңіз орнына келеді. Арыстан, сіздің аяқ астынан бастаған ісіңіз сәтті болмақ. Бүгін қарыздарыңызды таратып беріп, ұнамайтын адамдардан алыстағаның үшін. Бикеш, бүгін күш қуатыңыз төмендеп, миға келіп түскен ақпараттарды қорыта алмай қиналуыңыз ықтимал. Барынша сабыр сақтап, айналаңыздағы адамдармен дұрыс қатынасуға тырысыңыз. Таразы, романтикалық кештер мен шығармашылық табыстар күтілуде. Осы уақытқа дейін істеген еңбегіңіздің жемісін көріп, достар мен жақындарыңыздың арасында беделіңіз өсуі мүмкін. Саршаян, табиғатта болып жатқан құбылыстар сіздің денсаулығыңызға қатты әсер етуі мүмкін. Қарыздарыңыздан құтылып, керек емес заттарды лақтырып тастағаныңыз абзал. Мерген, болашаққа жоспар құрып, достарыңыздың ортасында демалуға қолайлы уақыт болмақ. Тау ешкі, бүгін болашаққа деген жоспарларыңызды құрып, алға ұмтылуға қолайлы уақыт. Жіберген қателіктеріңізді ретке келтіріп, ренжіткен адамдарыңыздан кешірім сұрағаныңыз абзал. Су құйғыш, бүгін таңертең көңіл күйіңіз болмай ауыр өтеді. Көре алмайтын адамдар соны пайдаланып, аяғыңыздан шалуы мүмкін. Сақ болыңыз. Балықтар, бүгін алға қойған мақсатыңызға жетуге қолайлы уақыт. Ең бастысы өзіңізге деген сенім. Сізден қолдау күтетін адамдар саны артады.
0: Любой цвет настроения на

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 15 шілде металлургтер күні. Бүгін Қазақстан металлургтері кәсіби мерекелерін атап өтеді. 1957 жылдың 28 қыркүйегінде КСРО экономикасының қалпына келуіне ықпал еткен кеңестік металлургиялық өнеркәсіпке құрмет ретінде КСРО жоғарғы кеңесінің президиумы металлург күнін бекітті. Бүгін бүкіл әлемдік жастар дағдылары күні аталып өтеді. Әлем елдерінің үкіметтері бұл күні өмір сүрудің экономикалық жағдайына, сондай-ақ жастар арасындағы жұмыссыздық проблемасына назар аударуы тиіс.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Бас. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Аптаның бел ортасы, 15-ші шілде, сәрсенбі күні. Тағы да өздеріңізбен тілдесіп отырмыз. НС радиосының толқынында ең көңілді, ең қызу лайв-чат бағдарламасы жұмысын бастайды. Студия тізгінде сіздермен бірге мен Жайна Минайдар. Шілденің ортасы, жаздың ең ыстық сәттері өтіп жатыр. Дәл қазір сіздің көңіл күйіңіз қандай деңгейде? Жұмыстасыз ба, әлде демалыс па? Бәлкім көлікте келе жатқан шығарсыз. Қайда болсаңыз да біздің толқынға қосылып бүгінгі күннің қызығымен бөлісе отырыңыздар. WhatsApp номерді айтайын: 8-775-106-0011. Ал әзірге чатымыз қызғанша эфирімізді әдемі әнмен өрлетсек. Бастадық.
0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-106-0011.

0: Радіо НС. Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp номері 8-700-16-01.
1: Достар, осындай WhatsApp номерімізге келіп жеткен біздің кезекті хаттарымызды оқып берейін. Ассалаумағалейкум, құрметті НС радио қызметкерлері. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Қызылқұм ауыл округі, номері 60-шы Қызылқұм жалпы орта мектеп директоры Әуелбеков Ербол Мұхтарұлын туған күнімен құттықтаймыз. Туған күніңіз құтты болсын. Сізге мықты денсаулық, сабырлы мінез және баянды бақыт тілейміз. Шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір жаңа күнің саған қуаныш, жақсы жаңалық және жаңа үміт сыйласын. Осынау айтулы мерекесіне орай қуаныш есіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Құрметті Ербол Мұхтарұлы, туған күніңізбен зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыздар деген тілекті жолдайтын барлық ағайын туыс бауырлары, сондай ақ құттықтаушы Жақсылық Мұсабайұлы құттықтап жатыр екен. Ербол Мұхтарұлының келіп жеткен жаңа жасы құтты болсын және ең басты мықты денсаулық, жақындарының амандығы. Әрине табысты болыңыз, еңбекте абыройлы болыңыз деген ізгі игі тілектер өзіңізге арналады. Және біздің тұрақты тыңдарманымыз Жақсылық Мұсабайұлына да жалынды сәлем жолдап қояйын. Аға, қал жағдайыңыз жақсы ма? Барлығы жақсы болсын. Сізге жалынды сәлем Түркістан облысына, Жетісай ауданына, Қызылқұм ауылына деп қояйын. Келесі хат Алтай өңірінен келген екен. Сәлем НС радиосы, бүгін мен бүкіл Алтай қаласын металлургтер күнімен құттықтағым келеді. Баршаңызға денсаулық, бақыт, ал қаламызға гүлдену тілеймін. Сондай ақ Грехово кентіндегі Мейірім 16 орталығының ұжымына Арайдан жалынды сәлем жолдаймын. Және мен тыңдап отырғандардың бәріне ыстық сәлем дейді. Арай, сәлеміңізді қабыл алды деген ойдамыз. Бүкіл Алтай қаласынан сіздің атыңыздан жалынды сәлеміңіз жолданды. Бүгінгі металлургтер күні құтты болсын. Грехово кентіне, Мейірім 16 орталығының ұжымына да жалынды сәлем тілейміз.

0: 775 106 0011 WhatsApp номеріміз осындай. 11 сағат 25 минут және сіздің жақыныңыз бүгін сіздің жылы сөзіңізді күтіп отырған сыңайлы болса, онда жазып бір көңілге көтеріп қоюға таптырмас мүмкіндік сияқты. Сонымен, ассалаумағалейкум, НС радиосы менің сүйікті радиом. Мен бүгін інім, бауырым Нагиев Тимурды туған күнімен құттықтағым келеді. Өмірі ұзақ болсын, денсаулығы мықты болсын, ешқашан шаршама, жұмыстарың алға жүре берсін. Тегір інімсің ғой, сені жақсы көрем. Інім, ағаң Мұрат жолдап жатыр. Мұраттың атынан тегіріңіз Тимурды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Осылай ағалық, қамқорлық және ізгі тілекті Тимурға жетті деген ойдамыз. Ең бастысы деніңіз сау болсын, осындай бауырмалдықтарыңыз дамы берсін, ұзағынан болсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Тағы хатымыз бар, сәлеметсіздер ме? Марат ағаға сәлем жолдап жіберсеңіздер. Қазір көлікте кетіп бара жатырп, сізді тыңдап отырмыз. Сәлем айтыңызшы дейді. Айару есімді тыңдарманымыз екен. Айару, сіздің Марат ағаңызға сәлем жолданды. Өзіңізге де сәлем жолдап қояйын. Сәтті күн болсын және ең бастысы жақсы жетіп алыңыздар. НС радиосымен бірге жетіңіздер. Ең жақсы, ең сүйікті НС радиосы сіздерге сәлем жолдаймын. Және сүйікті қызым Менли Галина Лаураға сәлем жолдағым келеді. Менде сенің жүрегің, сұлулығың мен, ақылың мен, және нәзіктігің мен, менің жүрегімде сені жақсы көремін. Сенің мәңгілік Рустамың дейді. Атырау қаласынан осындай хат келген екен. Лаура сізге жолданды. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне сізге жолдаңыз.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді.

Жұлдыз Нұрлановаға жолдап жатқан 1178 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз аты жөні өтеген Мамитай болуы мүмкін. Сізге де жалынды сәлем болсын. Тағы бір тұрақты тыңдарманымыздың хаты бар. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін Қарасай ауданының тумасы жігіттің сұлтаны Қуандық Дәулетжанның туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сен ата-анаңның мақтанышы, отбасыңның шаттығысың, ата-анаң үшін сенің әр күнің қуаныш, әр жетістігің бақыт. Өмір жолың әрдайым жарық, болашағың нұрлы болғай, армандарыңа жетіп биік белестерді бағындыра бер. Жүрегің мейірімге толы болып, айналаңа тек жақсылық сыйлай бер. Ата-анаңның ақ тілегі, ыстық ықыласы әрдайым сенімен бірге. Денің сау, өмірің ұзақ, бақытың баянды болсын. Аса құрметпен жанына жақын жандар құттықтап жатыр Алматы қаласынан. Жігіттің сұлтаны дейді, Қуандық Дәулетжанның туған күні екен. Біз де құттықтаймыз, НС радиосының атынан ең мықты деген, ең жақсы деген тілектер өзіңізге арналады. Келесі хат, Алматы қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесі толықтыру және өңдеу бөлімінің қызметкері Тияхбекова Тоғжан Төлеғасыновна 50 жас мерейтойыңызбен шын жүрекпен құттықтаймыз. 50 жас өткенге ризашылықпен қарап, келешекке сенімен қадам басатын ғажап кезең. Осы мерейлі сәтте өміріңізге ұзақ ғұмыр, отбасыңызға береке, жүзіңізге жылулық, әр күніңіз шаттық тілейміз. Қуанышыңыз көп, бақытыңыз баянды болсын. Ізгі тілекпен Алматы қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесінің ұжымы құттықтайды. Құрметті Тияхбекова Тоғжан Телегасовна, сізді келіп жеткен 50 мерейлі жасыңызбен құттықтаймыз. Мерейтойыңыз құтты болсын. Тағы бір 50-ді еңсеріп, ең керемет, ең бақытты ана әже атануыңызға тілектеспіз. Және осы ұжымның атынан әдемі жақсы тілектер әрине өзіңізге арналады. Келесі хатты оқып үлгермейтін сияқтым, достар. Әлі де уақыт бар, жеткілікті. Сондықтан жазыңыз 8775-106-00-11 WhatsApp номеріне, хаттарыңызды күтеміз.

0: Алло, брат. WhatsApp или WhatsApp?
1: MS WhatsApp номер.
2: 8-775-16-011.
3: Дұстай, дәл осы уақыттан кезекті хаттарымыз күтіп қалған сыңайлы. Оқып берейін. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы күн, НС радиосы. Қалайсыздар, бізде барлығы жақсы, амансыздар ма дейді. Хабарласпағалы сіздерге көп болды. Жақында отбасымен қыдырып қайттым, күшті демалыс болды. Астанадан Нұрғиса досым күтіп алды, күшті кеш болды, қонақ қылды. Осындай шын достарымыз көп болсын. Қайда жүрсек те бір-бірімізді іздеп, сағынып жүрейік. Нұрғиса, Набира, бақытты болыңдар. Отбасыларыңа тек аманшылық тілеймін. Көп-көп рахмет. Бұл өмірде қалатын тек сыйластық. Селасқанға не жетсін, кластас достарыма сәлем. Қызылордада қаласынан медет есімді тыңдарманымыз осындай Нұрғиса досына өзінің жүрек жарды тілегін, рахметін, алғысын осылайша жеткізіп жатыр екен. Медет, сізге де жалынды сәлем, және Астанаға аман есен барып қайтуларыңызбен Нұрғиса досыңызға да жалынды сәлем жолдап қояйын. Келесі хат сәлеметсіздер ме, НС радиосының ұжымы. Бүгін Алматы облысы Есік қаласында тұратын Гүлзипа әпкемнің туған күні. 50 жасқа толып жатыр. 50 жас өмірдің ең көркем белесі. Деніңізге саулық, жүрегіңізге тыныштық, отбасыңызға бақыт береке, ғұмырыңызға ұзақ жас тілеймін. Ізгі тілекпен Мира Дулат Шымкент қаласынан құттықтап жатыр. Сонау Есік қаласында тұрады екен. Гүлзипа әпкеңіздің туған күні құтты болсын. Елудің тағы біреуін жасап, алдарыңызда ұзақ ғұмыр кешсін. Ең басты дені сау болсын деген тілекті Мира Дулаттан арнаймыз сонау Шымкент қаласынан. Тағы хаттарды оқып берейін. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Жайна, сізге де сәлем жолдаймын. Қасында отырған қыздарға сәлем деп жіберіңізші. 265 Toyota көлігінде кетіп бара жатырмыз дейді. Жолдарыңыз болсын деймін. Достар, осы мен маған берілген эфирлік уақыт аяқталды. Десек те, мен Жайна Минайдар сіздермен қоштаспаймын. 12-ші сағатта қайта тілдесеміз. Бүгінгі туған күндер иелерін құттықтаймын.

0: один процент сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Лайфчат. Сіз білдіңіз бе?
2: Күннің радиусы жердің радиусынан 109 есе үлкен. Басқаша айтқанда, аспан жарығының ішіне 1 миллион 300 мың жер тектесі ғаламшар сыйып кетер еді.
1: Жарнама. Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды. МС радиосында жарнама 356 6

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 12 сағат 03 минут, жаңа сазды сағатты бастаймыз. Жалпы бүгін 15 шілде, күн ысығанда бәріміздің іздейтініміз мұздай суық, тәп-тәтті қарбыз екені жасырын емес, бірақ ауыл шаруашылығы министрлігі қарбыз сатып алуға әлі де асықпауды ескертіп жатыр. Мамандардың айтуынша, ең қауіпсіз әрі табиғи жолмен піскен қарбыздар нарыққа шілденің соңы мен қыркүйектің аралығында шығады дейді. Дәл осы кезеңде бақша өнімдері ешқандай қосымша тыңайтқышсыз өздігінен жетіледі екен. Сондықтан әсіресе балалар үшін қарбыз таңдағанда табиғи маусымын күткен абзал деп ескертіп жатыр. Ал қазірден бастап сатып алсаңыз, онда тек ресми орындардан алыңыз дейді. Кесілген немесе жарылған қарбыздардан бас тартыңыз. Тілгеннен кейін тек тоңазытқышқа сақтаңыздар. Міне, ауырмайдың жолын іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Денсаулығымыз мықты болсын. Ал қазір көңіл күйімізді көтеріп, жаныңызды жадырататын әдемі әуенге кезек берейік. Эфирде Жайна Минайдар.
1: МС радиосы Қазақстанда жасалған.

0: келіссіз.
1: Эфирді ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада кептеліс көрсеткіші 10-нан 5 балды көрсетіп тұр. Әсіресе Рысқұлов даңғылында шығысқа қарай Емцов көшесінен Қазыбаев көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағаттан көп уақытыңызды алуы мүмкін. Сондай-ақ Абай даңғылында шығысқа қарай Алтынсарин даңғылынан Гагарин даңғылына дейін жылдамдықты баяулатасыз деп ескертеді. Розыбакиев көшесінде де дәл осындай жағдай. Оңтүстікке қарай Жамбыл көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін және Жандосов көшесіне сағатына небәрі 4 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Шығысқа қарай Тимирязев көшесінен Гагарин даңғылына дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңыз әрдайым ашық болсын.
0: Кептеліссіз.

Достар, қазір нағыз жаздың қызған шағы, демалыс пен саяхаттың маусымы ғой. Егер шетелге шығуды жоспарлап жүрсеңіз, онда мен сізге қазір өте пайдалы ақпарат айтайын деп отырмын. Себебі кейбір елдерде біз үшін үйреншікті әрекеттер үшін үлкен айыппұл арқалап кетуіңіз әбден мүмкін. Әлемнің ең оғаш әрі қызықты заңдарына бірге үңіліп көрейік. Мысалы, Венецияда, Италияда Сан-Марко алаңындағы көгершіндерге жем шашуға мүлде болмайды. Бұл тарихи ғимараттарды сақтау үшін енгізілген заң. Бұссаңыз айыппұл арқалайсыз. Ал Сингапурде 92 жылдан бері сағы сатуға қатаң тыйым салынған екен. Канадада дүкенде тауар алып ақшасын тек ұсақ тиындармен төлейін десеңіз, сатушы сіздің ақшаңызды қабылдаудан заңды түрде бас тарта алады екен. Ал Таиландқа барам деп жоспарлап жүрсеңіз, онда жерге түсіп кеткен ақшаны аяқпен басуға болмайды. Себебі купюраларда король бейнеленген, ал корольді қорлау бұл өте ауыр қылмыс саналады. Біріккен Араб Әмірліктерінде көшеде ғана емес, әлеуметтік желіде біреуді балағаттап дөрекі сөз жазсаңыз, ісіңіз сотқа дейін баруы мүмкін. Заң өте қатал. Ал Жапонияда жүрсеңіз, тіпті белдің өлшемін бақылайтын заң бар екен. Адамзаттың денсаулығын қорғау үшін 40 пен 74 жас аралығындағы жапондардың белі өлшеніп, артық салмақпен күресуге кеңес беріледі. Міне, қандай елге барсақ та өз заңымен өзге елдің босағасын аттама деген осы. Ал біздің эфирде жалғыз ғана заң бар, ол тек жақсы көңіл күй мен сапалы музыка тыңдау заңы. Жалғастырайық.

0: Достар, дәл қазір рульде келе жатқан жүргізушілерге, көлік жүргізушілерге ерекше сәлем болсын. Бүгін сіздерге еліміздің автонарығындағы қызықты бір мәліметті ала келдім. Қазақстандықтардың ең сүйікті темір тұлпары анықталыпты. Қазақстанның автокөлік одағының мәліметінше, жыл басынан бері елімізде 105 мыңнан астам жаңа көлік сатылған екен. Брендтердің арасындағы бәсеке өте қызу. Нарықтық абсолютті көшбасшысы ол Chevrolet бренді болған, ал еліміздегі ең танымал, ең көп сатылған модель ол тағы да Chevrolet Cobalt атанған. Жарты жылда оның 16 мыңнан астам данасы иесін тапқан екен. Үздік үштікті халық сүйіп мінетін Hyundai Tucson мен Kia Sportage кроссоверлері толықтырып тұр. Ал біздің сіздің таңдауыңыз бұл тізіммен сәйкес келе ме деген сұрақ осында қойылды, жөн көрдім. Қандай тұлпар тізгін десеңіз де, ең бастысы жолыңыз ақ, сапарыңыз сәтті болсын деген тілек бізден. Ал жақсы музыка мен кез келген жолды қысқаратыны белгілі.
1: Әні тербетіп жүреді ауды. МС радиосы.

0: Күн болсын, құрметті тыңдарман. Бүгін еліміздің қай өңірінде болсаңыз да күннің аптап ыстығын анық сезініп отырған шығарсыз. Әсіресе елордамызда Астананың тұрғындарына дәл қазір оңай емес, өйткені бас қалада нағыз тарихи рекорд орнаған екен. Кеше Астанада кейінгі 34 жылдағы ең ыстық күн тіркелді. Термометр бағаны бірден 38.6 градусқа дейін көтеріп, соңғы рет 92 жылғы орнаған рекордты тасталқан етті деп жатыр. Ол кезде ыстық небәрі 35 градус болған екен. Міне, биылғы жаз бізді осындай нағыз африкалық аптаппен таң қалдырып жатыр десек болатын шығар. Сондықтан достар, күн астында көп жүрмей, басымызды қорғап, суды көбірек ішуді ұмытпаңыздар. Ауа райы қанша жерден ыстық болса да, біздің эфирдегі атмосфера одан да ыстық, бірақ өте жағымды. Дәл қазір жаныңызға салқын самалдай әсер ететін, көңіліңізді сергітетін, жаныңызды жайландыратын тамаша әндер мекеніне бірге саяхаттайық. Эфирде Жайна мен Айдар.
1: Сенің көңілге ер далған ең үздігі.

Енді студиясының уақыты 13:17 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Оңтүстік астанамызда әлде қозғалыс тығыз. Рысқұлов даңғылында шығысқа қарай Көкорай көшесінен Қозыбаев көшесіне дейін жарты сағат уақытыңыз кетуі мүмкін. Абай даңғылы шығысқа қарай Тілендиев көшесінен Гагарин даңғылына дейін сағатына 8 км көрсетіп тұр. Розовкиев көшесі солтүстікке қарай Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейін жылдамдықты баяулатасыз деп ескертеді. Жансүгіров көшесінде де сағатына 6 км жылдамдықпен оңтүстікке қарай Чигорин көшесінің аялдамасынан Жұмабаев көшесіне дейін жүріп өтесіз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта жолдарыңыз. Ақ сапарларыңыз сәтті болсын. Кеттесіз.

0: Тарихи остров.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Тартылыс күшінің болмауынан байланысты ғарышкерлер жылай алмайды.
1: Жарнама.
3: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: МС радиосында жарнама 356-60-00.
4: Знаешь, не могу себе объяснить, знаешь, не знаю, как жить, хочу с тобой одной.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: 13 сағат 29 минут эфирді ары қарай жалғастырамыз. Маңғыстау облысында әлемге әйгілі актер Джеки Чан қатысатын «Доспехи Бога 4 ультиматум» фильмінің түсірілімі басталды. Облыс әкімдігінің мәліметінше фильмнің негізгі көріністері Бозжыра шатқалында түсіріледі. Джеки Чан өңірге сапары барысында Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбаймен кездесіп, жергілікті табиғаттың ерекше кинематографиялық әуелетін жоғары бағалаған екен. Жоба Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асып жатыр. Картинаның әлемдік тұсаукесері 2027 жылдың ақпан айына жоспарланған.
1: NS радиосы.

13 сағат 47 минут. Иә, достар, дәл осы уақытта тікелей эфирлік сағатым өз мәресіне жетті. Студияда сіздермен бірге болған мен, Жайна Минайдар. Әдеттегінше қоштасар алдында бүгінгі күнге бір сізбен қызықты фактпен бөлісейін. Қазір енді біз ыстықтан қорғану үшін кондиционер мен салқын су іздейміз ғой. Ал планетамыздағы ең ыстыққа төзімді тіршілік иесі кім екенін білесіз бе? Ол тихоходка деп аталатын су аюы екен. Кіп-кішкентай жәндік, ол тіпті плюс 151 градус ыстықта да ештеңе болмағандай өмір сүре береді. Ыстыққа да, суыққа да төзіп, ең бастысы көңіл күйімізді түсірмейік. Жаздың әр күнін бағалаңыздар. Келесі эфирде тілдескенше амандықта болайық. Бір сағаттан соң лайфчат бағдарламасын әріптесім Александр Шмыгалев жүргізеді.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда қант бағасының қымбаттауы маусымдық сұраныстың артуымен байланысты. Бұл туралы үкіметтегі брифингте ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов мәлімдеді. Оның айтуынша, жаз мезгілінде тұрғындар тосап пен компот дайындайтындықтан қантқа сұраныс көбейеді. Дегенмен министрлік алдағы уақытта бағаның айтарлықтай өсуін күтпейді. Биыл қант қызылшасынан мол өнім жиналады деген болжам бар. Сондай-ақ елде қанттың шайлық қоры қалыптастырылған. Мамандардың айтуынша, қажет болған жағдайда бұл қор нарыққа шығарылып, бағаның тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік береді. Қазақстан үкіметі 2026 жылғы 23 тамызға белгіленген құрылтай депутаттарының сайлауын ұйымдастыру мен өткізуге өз резервінен 34 миллиард теңге бөлді. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының мүшесі Михаил Бортник брифинг барысында мәлімдеді. Оның айтуынша, сайлау науқаны республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылады. Қажетті қаражат үкіметтің резервінен бөлінген. Өйткені 2026 жылға арналған республикалық бюджет өткен жылы қабылданған кезде кезектен тыс құрылтай депутаттарының сайлауын өткізу жоспарланбаған еді. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттығына кандидаттарды ұсыну кезеңінің алдын ала қорытындысын жариялады. 13 шілдедегі мәлімет бойынша сайлауға қатысатын 7 саяси партиядан барлығы 546 үміткер ұсынылған. Қазір кандидаттардың заң талаптарына сәйкестігі тексеріліп жатыр. Ал партиялық тізімдерді тіркеу 23 шілдеге дейін жалғасады. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, барлық партиялық тізімдерде әйелдер, жастар және ерекше қажеттіліктер бар азаматтар үшін белгіленген 30% квота сақталған. Сонымен қатар сайлауды бақылау үшін 3 халықаралық ұйым мен 4 мемлекеттен 60 халықаралық байқаушы аккредитациядан өтті. Қазақстан азаматтары енді Индонезияға 30 күнге дейін визасыз бара алады. Бұған дейін қазақстандықтар елге кірген кезде құны 33 доллар болатын виза рәсімдейтін. Енді алдын ала немесе әуежайда виза алудың қажеті жоқ. Алайда электрондық келу картасын толтыру талабы сақталады. Қазақстан Индонезия визасыз режим енгізген 19 елдің қатарына қосылды. Бұл шешім шетелдік туристер санын арттыруға бағытталған. Индонезия биыл 17 миллион астам турист қабылдауды жоспарлап отыр. Air Астана қайттан Дубайға рейс орындай бастады. Бүгін Air Астана Алматы-Дубай-Алматы және Астана-Дубай-Астана тұрақты рейстерін қалпына келтірді. Аймақтағы жағдайға қарай ұшу кестесі де қайта өзгеруі мүмкін. Ондай қосымша өзгеріс болған жағдайда жолаушыларға қосымша хабарланады. Осыдан 2 күн бұрын Air Астананың Астанадан Дубайға ұшып шыққан ұшағы діттеген жерге жете алмай, қайта әуежайға оралған еді. Таяу шығыстағы жағдайдың ушығуына байланысты компания рейстерін уақытша тоқтатқан. Мамырда Ақш пен Иран уақытша бітімге келген еді, бірақ бір ай өтпей жатып келісім бұзылды. 8 шілдеде Ақш Иранға соққы жасап, тағы да санкция салды. Жауап ретінде Тегеран Урмуз бұғазындағы танкерлерге шабуылдады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 468 теңге 88 тиын, евро 534 теңге 10 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 4 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 36 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 21 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 15-ші шілде. Металлургтер күні. Бүгін Қазақстан металлургтері кәсіби мерекелерін атап өтеді. 1957 жылдың 28-ші қыркүйегінде КСРО экономикасының қалпына келуіне ықпал еткен кеңестік металлургиялық өнеркәсіпке құрмет ретінде КСРО жоғарғы кеңесінің президиумы металлург күнін бекітті. Бүгін бүкіл әлемдік жастар дағдылары күні аталып өтеді. Әлем елдерінің үкіметтері бұл күні өмір сүрудің экономикалық жағдайына, сондай-ақ жастар арасындағы жұмыссыздық проблемасына назар аударуы тиіс.
0: Сіз үнпарақтан бүгінгі күннің

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда 7-ші қыркүйектен бастап психологтардың қызметін реттейтін жаңа заң күшіне енеді. Енді бейінді жоғары білімі жоқ адамдар өзін психолог деп атай алмайды. Сондай-ақ психокоуч, психопрактик секілді атауларды заңсыз қолдануға тыйым салынады. Психологиялық қызмет көрсету үшін мамандар бірыңғай мемлекеттік тізілімге тіркеліп, 5 жыл сайын біліктілігін арттыруы тиіс. Заң психологтарға клиентке нақты нәтижеге кепілдік беруге де тыйым салады. Сонымен қатар олар әлеуметтік жерлерде өздерінің білімі мен кәсіби біліктілігі туралы ақпаратты ашық жариялауға міндетті. Сарапшылар бұл өзгерістер психологиялық қызметтің сапасы мен азаматтардың қауіпсіздігін арттыруға ықпал етеді деп есептейді. Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов инфляцияны төмендету үшін жанармай бағасы мен коммуналдық қызмет тарифтерін кезең-кезеңмен көтеруді ұсынды. Үкімет отырысында сөйлеген ол, елімізде жылдық инфляция маусым айында 10.3%-ға дейін баяулағанымен, оның әлі де жоғары деңгейде екенін айтты. Сондай-ақ ұлттық банк бюджет тапшылығын ұлғайтпау, ұлттық қордан трансферттердің өсуіне жол бермеу және ішкі нарықты отандық тауарлармен қамтамасыз ету қажет тігін атап өтті. Айта кетейік, бұл әзірге ұлттық банк тарапынан айтылған ұсыныс. Ал нақты шешімді үкімет қабылдайды. Шығыс Қазақстан облысындағы Қатон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде шыққан өрт 4 гектар аумаққа тарады. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт таулы жету қиын аймақта болғандықтан сөндіру жұмыстары күрделі жағдайда жүргізілді. Жалынды ауыздық тауға құтқарушылар, орманшылар, ұлттық парк қызметкерлері мен авиация жұмылдырылды. Тікұшақтар өрт ошағына 14 рет су төгіп, жалпы 27 мың литр су шашқан. Қазіргі уақытта өрт 4 гектар аумақта толығы оқшауланып, ашық жалын сөндірілді. Мамандар аумақты бақылауда ұстап, қайта тұтану қаупінің алдын алып жатыр. Шымкентте аптап ыстық күшейді. Қалада көше термометрлері 60 градустан асатын көрсеткішті тіркеп жатыр. Кейбірі ыстыққа шыдамай істен шыққан. Осыған байланысты коммуналдық қызметтер мен өрт сөндіру көліктері көшелер мен аулаларға су шашып жатыр. Дәрігерлер күннің ең ыстық уақытында сыртта ұзақ жүрмеуге, бас киім киіп, көп су ішуге кеңес береді. Синоптиктердің болжамынша, алдағы күндері өңірде ауа температурасы 45 градусқа дейін жетіп, аптап ыстық сақталады. Испания құрамасы араға 16 жыл салып, футболдан әлем чемпионатының финалына шықты. 2026 жылғы мундиальдің жартылай финалында испандықтар Францияны 2-0 есебімен жеңді. Есепті 22-ші минутта Микель Ойарсабаль пенальтиден ашса, екінші голды 58-ші минутта Педро Порро соқты. Осылайша Испания 2010 жылдан бері алғаш рет әлем чемпионатының финалында ойнайды. Ал Франция құрамасы қола жүлде үшін таласады. Испанияның финалдағы қарсыласы ертең өтетін Англия мен Аргентина арасындағы екінші жартылай финалдан кейін белгілі болады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 468 теңге 88 тиын, еуро 534 теңге 10 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 4 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 30 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 36 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 21 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: мысли. Ветер в голове никогда не бывает попутным. Жарнама.
1: Мінсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Аскона.кз.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ең сирек кездесетін асыл тас қызғылт топаз саналады. Мұндай тасты табу өте қиын.
2: Жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда аптап ыстық ауыл шаруашылығына қауіп төндіріп тұр. Сарапшылардың айтуынша, қуаңшылық салдарынан егістік алқаптары күйіп, жайылымдар мен шабындықтары кеуіп барады. Соның кесірінен фермерлер жемшөп тапшылығына тап болып, малды жаппай сою қаупі күшейген. Қазгидромет шілде айында еліміздің 17 өңірінде жоғары, ал бірнеше облыста төтенше өрт қаупі жарияланғанын хабарлады. Мамандар жағдай өзгермесе, бұл ет пен азық-түлік бағасының қымбаттауына әсер етуі мүмкін екенін ескертеді. Осыған байланысты аграрлық сала өкілдері үкіметті жемшөп қорын жедел ұйымдастырып, құрғақшылықтан зардап шеккен шаруаларға субсидия мен қаржылай қолдау көрсетуге шақырып отыр. Ауыл шаруашылығы министрлігі қарбызды шілденің соңынан бастап жеуге кеңес береді. Вице-министр Азат Сұлтановтың айтуынша, қарбыз бен қауынды тұтынудың ең қауіпсіз кезеңі шілде айының соңы мен қыркүйек аралығы. Осы уақытта бақша өнімдері табиғи жолмен пісіп, өсу стимуляторлары мен артық қоспаларсыз жетіледі. Сондықтан мамандар әсіресе балаларға ерте піскен қарбызды жеуге асықпауға кеңес береді. Сонымен қатар елге импортталатын барлық жеміс көкөніс фитосанитариялық бақылаудан өтеді. Атырауда тұтас бір отбасын өлтірген үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылған Сұлтан Сәрсемәлиевтің 5 баласына қатысты сот шешімі жарияланды. Сот қаулысына сәйкес балалардың алдағы қамқорлығы мен орналастыру мәселесі Атырау облыстық білім басқармасына жүктелді. Сондай Қызыл Қоға ауданының әкімдігіне марқұмдардың Жангелдин ауылындағы үйіне балалардың мұрагерлік құқығын рәсімдеу тапсырылды. Еске салайық, Сұлтан Сәрсемәлиев 2025 жылдың соңында 4 адам өлтірген үшін кінәлі деп танылып, өмір бойына бас бостандығынан айырылған болатын. Алматыда ЛРТ 2027 жылдың соңында іске қосылады. Қала жол инфрақұрылымын дамыту департаментінің мәліметінше, қазір құрылысқа дайындық жүріп жатыр. Бірінші желі Алатау ауданындағы индустриалды аймақты қала орталығымен және Алматы 2 темір жол вокзалымен байланыстырады. Бағыттың ұзындығы 18 шақырым, онда 34 аялдама болады. Әр пойыз 285 жолаушыны тасымалдай алады. ЛРТ жер үстімен жүріп, аккумулятормен жұмыс істейтіндіктен әуе электр желілері тартылмайды. Еуропадағы ең арзан демалыс бағыты Түркия. 2026 жылғы зерттеу нәтижесіне сәйкес, Түркия Еуропадағы танымал туристік елдердің ішінде ең қол жетімді бағыт деп танылды. Мұнда демалыс құны Еуроодақтағы орташа деңгейден шамамен 40%-ға арзан. Рейтингте Түркиядан кейін Хорватия, Португалия, Грекия және Испания орналасқан. Ал қонақ үй мен қоғамдық тамақтану қызметтерінің бағасы бойынша ең тиімді ел Португалия. Сарапшылар бағалау кезінде Евростаттың ұлттық баға индекстерін пайдаланғанын, ал ең қымбат туристік бағыт Франция болғанын мәлімдеді. АқШ Иранға қатысты теңіз блокадасын қайта енгізді. АқШ орталық қолбасшылығының мәліметінше, Иран порттарына бағыт алған және ол жерден шығатын кемелерді бақылау қайта күшейтілді. Қазір таяу шығыста АқШ-тың 20-дан астам әскери кемесі мен жүздеген әскери ұшағы жоғары жауынгерлік дайындықта тұр. Сонымен бірге Парсы шығанағы мен Ормуз бұғазы арқылы Иранға қатысы жоқ халықаралық кемелердің еркін қозғалысы сақталатыны хабарланды. Бұған дейін АқШ пен Иран арасындағы уақытша бітімнің бұзылғаны туралы ақпарат тараған болатын. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 468 теңге 88 тиын, евро 534 теңге 10 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 4 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 30 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз сынапағанасы 36 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 21 градус жылы.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Орташылғанда әйелдердің есту қабілеті ерлерге қарағанда жоғары.
0: Жарнама. Мінсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те. NS радиосында жарнама. 356 60

сексенінші жылдар дәуірі. 90-шы жылдар дәуірі. НС радиосында. Экспресс прошлое. Музыкалық бағдарламасында.

байқаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

телестуматон. Біздің экспресске жайғас. 80-ші, 90-ші және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. МС радиосында. She's crazy like a fool.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS нүкте кейзетті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған.
1: Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың елден бөлек. NS радиосы.